Kituka unguchizu gisiri na gana nketa Ademanuta kaho anijo hera na Apoto panuku maka ndu woji Bundi nkaho taranampara Waterside Kahabiko na bacharanyo tuhani si alolo nihi na otutumbe Otuhasi akuchisi ezio kunebute ihe mberede oporozo Nyere ndie newegi ihe haneme Karechasi amande kekende na achozo tuhage si buru ndi nke hana ibu agebe hana agabiko no kanyi lebera nono dido tuanya Nihi na mbe mado na roro nufere Ya buru zien sobu iha habusi pagi he Ana atuanya mwale mwale nihi na aturanya na obu mkuchite Ka ana acho Biko denenge mana madu geji ho jako kopota Ho jako kala niyi ya wala niyi Nido tangi kwesi ge kwesi mwale mwale Anyi geji o hera apia chikowa ya onuneba Chebrizie oge ujako oge ojaruz biko mboga kele keri tolu Bumbe anyige wetiregi humume Oja Rose na Rose 101.9 aba. Mana tubu ya bu Oja Rose na beragi anyiga ne tukwaragi egwu n'elu egwu nkwa n'elu nkwa. Imike na etereto kwano ya bu egwu na ahiaritu uku. Ndeba anyi oya ka wona woya ya oya o. Hapu ya na Rose 101.9 aba. Ni na mobigi Rose ogaga deka Rosa.

gba ndi G7 si ha obu mu awo onye isi abu mu boss Meloni ekwola si na o nwedighi mgbe ọ siri ka enye ya foto

0: na ha na na wa na mwanso.
1: Amen.
0: Mwama nko sepulowa gwaputra Maria.
1: Owe tulime senike ke mwanso.
0: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria jaso, nye kechuku, ya braibu njayyo, kita manogo mwanyi amen.
0: Ne odibu mwanyi nko sepulowa.
1: Korele mkisiku.
0: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sepulowa. Na yorenge, ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria jaso, nye kechuku, ya braibu njayyo, kita manogo.
0: Okwe mera ho.
1: Obinyera anyi.
0: Ekenege Maria, Egypta na Gracia, osebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria jaso, nye nkechuku, yobla mwende njayyo, kita manogo mwanyi amen.
0: Yobla nyayyo, o nye nkechuku dia.

onde unwene hu ebobli hebu ongwa biasani lola biasi pidevu no lola e ulanya lodunanya wochilo dola kita kwede kata humde kabo.